la mare al mentă. E mica sunt visa, Mr. ABC. Leva! ABC, mlichere! Ieri ești rău!